0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu u šarenu, lek je za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4
3: MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve upućuje vam Tim Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
4: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Osam, šest, tri, to nije to. 1-0-9-2 to nije to. 9, 7, 4. To je to. Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Deće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capitol Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Suva hrana za pse 10 kg, 739,90. Tečni deterđent za veš 100 pranja 399,90. Megle krem 1 litar 229,90. Kuhinski ubrusi 50 metara 99,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
8: Posetite market Svetofor Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
0: Pronađite nas na skali.
10: Tim Radio 97,4.

Horoskop za nedelju, 9. avgust. Ovan. Veliki ste konformista, ali i posesivna osoba kada je reč o poslu. Postali ste jako emotivni i sentimentalni. Dobro se osjećate. Bik. Pronalazite najbolji način kako rešiti tekuće probleme. Očekujete susret sa osobom iz vaše prošlosti. Nemate problema sa zdravljem. Blizanci. Nestali su vam jako važni dokumenti. Komunikacija sa voljenom osobom se odvija na distanci. Zubobolja. Rak. Imate sukobe sa kolegama na poslu. Ako ste u braku, danas vas očekuju jako lepi trenuci. Raspoloženi ste. Lav. Danas vas očekuju jako važni poslovni sastanci. Imate jako neobično ponašanje na polju ljubavi. Povišen krvni pritisak. Devica. Mnogi, ali ni vi, niste svesni kako trošite novac. Igrate se emocijama osobe koja je zaljubljena u vas. Glavobolja. Vaga. Pregovarate o vrlo važnim poslovima. Vrlo ste osetljivi kada je reč o ljubavi. Bolovi u stomaku. Škorpija. Dobro sakrivate vaše primanje i poslove kojima se bavite. Razočarani ste voljenom osobom. Nervoza. Strelac. Potreban vam je timski rad kako bi postigli svoje ciljeve. Imate odličnu komunikaciju sa decom, zato se danas posvetite njima. Skloni ste infekcijama. Jarac. Intelektualne sposobnosti zamagljene su vam emocijama. Fanatično ste zaljubljeni. Zdravlje vam je savršeno. Vodolija. Razmišljate o kraćem godišnjem odmoru. Ako se bavite medijima, bit ćete jako uspešni danas. Kašalj. Ribe. Imate savršen osjećaj za rukovođenje novcem. Radite što više na vašoj vezi, družite se sa voljenom osobom. Proverite krvni pritisak.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog umora brzo opada pažnja za volanom, a tada su reakcije vozača sporije, što je u vožnji na dugim relacijama rizično. Koristite vodu za osveženje jer i dehidratacija smanjuje koncentraciju. Ujedno vožnja bez odmora u vremenom letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, koje sa sobom nose dodatne i neočekivane neprijatnosti. Zbog ovog toplotnog talasa, velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put vizualno prokontrolišete motor jer dotrajala i neispravna ceva za gorivo, njihovi loši spojevi i oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na deonici Gaj Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do ponedeljka do 6 sati ujutru bit će potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotrže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Također do ponedeljka 10. augusta do 5 sati ujutru biće obustavljen saobraćaj na deonici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja je u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linije na putu. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi, formiraju se duge i nepregledne kolone jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava prošireni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije, zato ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi drugu opasnost, a to su pospanost i pad koncentracije. Osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora napravite pauzu uz aktivan odmor od vožnje. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom ne smanjuje, a ukupna zadržavanja su uglavnom duže od 2 sata, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona uglavnom višečasovna. Konstantno je pojačan saobraćaj na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali se na njima čeka nešto kraće, uglavnom oko sat vremena. Sa Hrvatskom koriste prelaz Bačka Palanka Ilok ili Bogojevo Erdut. Podsjećamo, sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi i Horgoš 2, a zapadniji Bački Breg. Sa Bugarskom su alternative Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Veliki je protok vozila i kroz čelne naplatne stanice na autoputima, međutim na njima ne očekujemo zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
5: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
7: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
8: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
7: Tigar, Trajal i Ruma guma.
8: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
4: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
9: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
8: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
7: 015 425 083 i 064 437 4439.
8: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

jutro, dobrodošli u program Tim Radija 805. Tačno vreme i trenutak za najavu, za pozdrav našim slušalcima koji su ovog momenta uz naš program. 9. avgust 2026. godine, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog velikomučenika Pantelejmona. Ako ste i vi rođeni na današnji dan, lepe čestitke, želje, upućuje vam dežurna ekipa Tim Radija, a iz studija vas ovoga jutra pozdravlja Novica Kojić. Možete poručiti želje, čestitke i pozdrave dolaskom u našu redakciju ili pozivom na broj 283-345. Danas ćemo od 10 do 11 dati priliku da vi budete naši muzički urednici. Već sada možete pozvati naš broj telefona i dostaviti vaše muzičke želje koje ćemo emitovati od 10 sati. Toplo jutro, 23 stepena, 36 najavljuju danas meteorolozi, ali i dalje smo u tom toplom talasu, nije više na snazi crveni meteo alarm, ali nas još nekoliko dana očekuje tropsko vreme, visoke temperature i znate već one preporuke, ako se ne mora, nemojte izlaziti, ako se mora, mora se, šta da se radi. Zato se trudimo da vam puštamo dobru muziku i da vam dan učinimo lepšim uz odabrane pesme. Prijatan dan, prijatno jutro i da počnemo sa dobrom muzikom odmah nakon ovog kola crvenog karta.

0: Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem NET TV Plusa.
0: Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.
2: Vremenska prognoza Tim Radija.
3: Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni. Vidimo šta nam se piše narednih dana, to jeste naredne sedmice. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, temperatura do 37, utorak sunčano, toplo, jutarnja temperatura do 22, maksimalna dnevna 38 stepeni. U sredu maksimalna 36, dok će jutarnja biti u rasponu od 16 do 23 stepena. I volimo ovako u jutarnjim satima da prokrastarimo Srbijom, na Paliću i Subotici 22, Sombor 21, u Loznici 22, Sremska Mitrovica, Šabac, Valjevo 23 stepena, na Crnom vrhu je 12, Sjenici 16, Nišu 23, Leskovcu 20, Zaječaru 22 i u Vranju 23 stepena.
4: Sponzor vremenske prognoze Tim

0: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
2: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
3: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
4: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
5: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
6: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064-512-6294.
2: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015 7413 530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

22 minuta pratite program Team Radija. Podsjećam vas da ste vi naši muzički urednici od 10. Javite šta bi voljeli da čujete, koje su to pesme koje ćemo da puštamo po vašem izboru od 10 do 11. Već sada nas možete pozvati na 283345 i dostaviti vaš muzički izbor.

0: u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Nisam srećnik, ali sto

0: Šta to radiš, sinak?
1: Slušam najbolji Tim Radio.
0: Luda, muratere, luda.
2: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leclo, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
5: Rekla mi je,
6: idemo,

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog umora brzo opada pažnja za volanom, a tada su reakcije vozača sporije, što je u vožnji na dugim relacijama rizično. Koristite vodu za osveženje jer i dehidratacija smanjuje koncentraciju. Ujedno vožnja bez odmora u vremenom letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, koje sa sobom nose dodatne i neočekivane neprijatnosti. Zbog ovog toplotnog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put vizualno prokontrolišete motor jer dotrajala i neispravna ceva za gorivo, njihovi loši spojevi i oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na donici Gaj Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do ponedeljka do 6 sati ujutru bit će potpuno obustavljen saobraćaj na donici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Također do ponedeljka 10. avgusta do 5 sati ujutru bit će obustavljen saobraćaj na donici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja je u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linije na putu. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi, formiraju se duge i nepregledne kolone jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava prošireni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije, zato ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi drugu opasnost, a to su pospanost i pad koncentracije. Osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora napravite pauzu uz aktivan odmor od vožnje. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom ne smanjuje, a ukupna zadržavanja su uglavnom duže od 2 sata, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona uglavnom višečasovna. Konstantno je pojačan saobraćaj na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali se na njima čeka nešto kraći, uglavnom oko sat vremena. Sa Hrvatskom koristite prelaz Bačka Palanka Ilok ili Bogojevo Erdut. Podsjećamo, sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi i Horgoš 2, a zapadniji Bački Breg. Sa Bugarskom su alternative Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Veliki protok vozila i kroz čelne naplatne stanice na autoputima, međutim na njima ne očekujemo zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Radost u vaš dom donosi Tim Radio.
1: Tim Radio.
2: Evo sad smo malo odskočili sa temperaturom, trenutno je 26, idemo ka maksimalnih 36 stepeni. 9 sati 26 minuta na satu Mesare Milosavljević, prepodne na druženje na Tim Radio.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 38 33 653.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: trenutna temperatura 27 stepeni.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.
2: A, znam.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, margarin Classic Stone i Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Biraj, sviraj. Vi birate, mi sviramo po vašoj želji. Vi birate, mi sviramo. Biraj, sviraj.

Dobrodošli u emisiju Bira i svira i rekoh ja od 10 do 11, vi ćete biti naši muzički urednici, birati pesme po vašem izboru, pa evo javite se na 283345, javite šta bi voleli da čujete, a mi smo tu da pevamo po vašoj želji. Dakle, emisija Bira i svira i prva muzička želja je Most do moga zavičaja. Uz ovu pesmu veliki pozdrav Ljiljana upućujem svim zaposlenim u Domu zdravlja u Prnjavoru i pozdravlja dežurnu ekipu Tibra.

0: navikli ste da vam pevam.
1: Pesma koju slušamo poželela je čuje Lela iz Lešnice, Crne oči i Vesna Zmija.

10 sati 19 minuta, ovo je Tim Radio, ovo je emisija Bira i svira i Čaša ljubavi. Za našu slušateljku kaže dovoljno je samo tako da najavite, želela je čuje Milojta Kitića i evo odabrala ovu pesmu, pa draga slušateljko, uživaj.

0: Biraj, sviraj. Vi birate, mi sviramo po vašoj želji. Vi birate, mi sviramo. Biraj, sviraj.
1: Idemo dalje, Crna ruža. Po želji Milice iz Zaprnjavora.

Idemo dalje uz sljedeću pesmu. Na svog, na svog oca liči majkom. Sinuaciji sve najlepše povodom rođendana želi majka Vesta. I da čujemo Pelenicu, toga blok reklama, pa se vraćamo vašim muzičkim željama koji vi možete poručiti na 283 34.

0: vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled, vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Suva hrana za pse 10 kg, 739,90. Tečni deterđent za veš 100 pranja 399,90. Megle krem 1 litar 229,90. Kuhinski ubrusi 50 metara 99,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
7: Posetite market Svetofor Šabac, Hajduk Veljkova 12.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Ispunjamo vaše muzičke želje. Emisija Bira i Sviraj je za Milisava, peva vas Aleksić i pesma Ljubovio moja mila. Da čujemo šta bi vi voleli da danas u našem prepodnevnom programu čujete i izaberete. Javite se na 283-345.

Evo sad imamo i jednu rođendansku čestitku i jedan pozdrav. Lani se najlepše povodom rođendana želi mama. Peva nam Katarina Kovačević, a ovo je emisija Biraj, sviraj. Još malo mesta za vaše muzičke želje. Pozovite nas na 283-345.

0: 15 minuta ostalo do 11 sati, tako nam pokazuje i sat Mesare Milosavljević.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90, Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.
0: Idemo dalje, pozdrav ide za Draganu iz Badovinaca, poželjala da čuje Baju i za noć i za dan.

0: tika taka tika tak.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Team Radio 97.4 MHz.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića, 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-94600. 06-985-94600.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju. 18. avgusta od 19.30 nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damjanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačvanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucite 470 i pošaljite poruku na 3800.
0: Mali oglasi.
2: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
0: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
8: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, margarin Classic Stoni Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Join KD Leštica, proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

leto uz radio. Opustite se I uživajte uz 97.4. Provedite I ovo leto uz Team Radio. Mesara kod Vlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

0: Tim Radio. Tim Radio. Okreće se kolo sreće, hoće nam da pase vrati. Tim Radio.
1: Ova noć ima čudnu moć.
2: Radio hitova, Tim Radio. Noća.

Ako vas stari uređaj nervira, ako računar ili laptop isključujete uvek kad vam je najpotrebniji, onda je trenutak da pozovete profesionalce. Comp Shop 060 38 33 653.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
5: Rekla mi je...
6: Idemo u Ćimo.
5: Što?
6: Samo neki trosed da vidimo.
5: Ja opet.
6: Ne moramo ništa da kupimo.
5: A, znam.
6: Pogledamo samo i bežimo.
5: E, bili smo.
6: A Ćimo

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Vojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Vojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem NET TV Plusa.
0: Tim Radio.
1: Tim Radio, dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 262 606, 066 262 607 i 015 681 159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio.

Preduzeće Duga Petlovača obaveštava stariji od 65 godina da se besplatno mogu prevoziti na svim lokalnim linijama. Prilikom putovanja dovoljno je da kod sebe imaju ličnu kartu.

0: Tika, taka, tika, tak.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje. Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera. Nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
5: Tim Radio.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evro S. Deterđent Selection 11 kg 979,90. Kukuruz, sveže ubran, komad 9,90.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
4: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
3: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
4: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
5: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-94600. 06-985-94600.
0: Mali oglasi.
4: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju. 18. avgusta od 19.30 nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damljanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucite 470 i pošaljite poruku na 3800.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
6: Vruće mi je.
7: Bazen Delfin.
8: Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
7: Vrhunsko osveženje.
8: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
6: Cool.
9: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
8: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
9: Telefon za informacije 063 7010 159.
8: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
6: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
10: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
11: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
12: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
13: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku, veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
14: Samo u prodavnicama Svetofor.
15: Suva hrana za pse 10 kg, 739,90. Tečni deterdžent za veš 100 pranja 399,90. Megle krem 1 litar 229,90. Kuhinski ubrusi 50 metara 99,90.
14: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
15: Posetite market Svetofor Šabac, Hajduk Veljkova 12.
16: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
17: Tim Radio
18: 97,4.
17: Tim Radio.
19: Tim Radio. Radio.
20: Tim Radio. Radio.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 0607323031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicija.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, margarin Classic Stoni Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Ako vas stari uređaj nervira, ako računar ili laptop isključujete uvek kad vam je najpotrebniji, onda je trenutak da pozovete profesionalce. Comp Shop 060 38 33 653.

0: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
9: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu litendoksi u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
5: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Deterđent Selection 11 kg 979,90. Kukuruz, sveže ubran, komad 9,90.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
5: Rekla mi je...
6: Idemo u Ćimo.
5: Što?
6: Samo neki trose da vidimo.
5: Ja opet.
6: Ne moramo ništa da kupimo.
5: A, znam.
6: Pogledamo samo i bežimo.
5: I bili smo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.
1: Preduzeće Duga Petlovača obaveštava starije od 65 godina da se besplatno mogu prevoziti na svim lokalnim linijama. Prilikom putovanja, dovoljno je da kod sebe imaju ličnu kartu.

0: brzo sve nestaje.
1: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06 485 00106, 06 485 00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
4: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-94600. 06-985-94600.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju 18. avgusta od 19.30. Nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damljanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucite 470 i pošaljite poruku na 3800.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
5: sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
6: Reklame.
7: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
8: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
9: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
10: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
9: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
10: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
9: Pozovite 060-38-33-653.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
12: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
13: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
14: A gde?
13: U Domaksu, super je.
14: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
12: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
15: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
16: Pronađite nas na skali.
8: Tim Radio 97,4.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, margarin Classic Stoni Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio. 97.4.

Ako vas stari uređaj nervira, ako računar ili laptop isključujete uvek kad vam je najpotrebniji, onda je trenutak da pozovete profesionalce. Komp Shop 060 38 33 653.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
4: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
3: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku, veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Suva hrana za pse 10 kg, 739,90. Tečni deterđent za veš 100 pranja, 399,90. Megle krem 1 litar, 229,90. Kuhinski ubrusi 50 metara, 99,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
8: Posetite market Svetofor Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tim.
1: Tim.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.

0: Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Tika taka, tika taka.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
3: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.
1: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Tim Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.

0: 3459
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066012344 066012344
1: Mali oglasi.
2: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
1: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
2: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju. 18. avgusta od 19.30. Nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damljanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucite 470 i pošaljite poruku na 3800.
1: Mali oglasi.
0: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
4: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
5: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Tim radio 97,4 MHz.
6: Tim radio,
7: Tim radio.
8: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
9: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
8: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
10: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
11: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
12: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
13: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
14: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Deterđent Selection 11 kg 979,90. Kukuruz, sveže ubran, komad 9,90.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
5: Rekla mi je...
6: Idemo u Ćimo.
5: Što?
6: Samo neki trose da vidimo.
5: Ja opet.
6: Ne moramo ništa da kupimo.
5: A, znam.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Tim Radio Prnjavor.

0: vremenska prognoza. Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes.
0: Preduzeće Duga Petlovača obaveštava starije od 65 godina da se besplatno mogu prevoziti na svim lokalnim linijama. Prilikom putovanja dovoljno je da kod sebe imaju ličnu kartu.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060-3833-653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio. Ljubav je to.

Sve za vašu kuću. Domis Enterijeri. Od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta 015 311 330.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili tendukciju u pokretu, Orahovača Buter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahovača Buter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciju marketima Ženeva Evroes, margarin Classic Stoni Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

Ako vas stari uređaj nervira, ako računar ili laptop isključujete uvek kad vam je najpotrebniji, onda je trenutak da pozovete profesionalce. Comp Shop 060 38 33 653.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisinterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisinterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Ćojin KD Lešnica. Proizvodnja peleta. Telefon 015-832-550.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
1: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
2: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
2: Mali oglasi.
1: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
2: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
2: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
2: Mali oglasi.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
2: Mali oglasi.
4: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
2: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-94600. 06-985-94600.
2: Mali oglasi.
3: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju 18. avgusta od 19.30. Nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damljanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačvanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucajte 470 i pošaljite poruku na 3800.
2: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
5: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
0: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
6: Vruće mi je.
7: Bazen Delfin.
8: Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
7: Vrhunsko osveženje.
8: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
6: Cool.
1: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
8: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
1: Telefon za informacije 063 701 0159.
8: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
6: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
9: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
10: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
11: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
12: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
13: Samo u prodavnicama Svetofor.
14: Suva hrana za pse 10 kg, 739,90. Tečni deterđent za veš 100 pranja, 399,90. Megle krem 1 litar, 229,90. Kuhinski ubrusi 50 metara, 99,90.
13: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
14: Posetite market Svetofor Šabac, Hajduk Veljkova 12.
15: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S.
2: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-markete.

Preduzeće Duga Petlovača obaveštava starije od 65 godina da se besplatno mogu prevoziti na svim lokalnim linijama. Prilikom putovanja dovoljno je da kod sebe imaju ličnu kartu.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evro S, margarin Classic Stoni Diamant 64,90, pašteta čajna 75 grama Carnex 59,90.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Želje i pozdravi Tim Radija.
0: Srećnu krsnu slavu drugu Ladomiru Vukoviću iz Petkovice želi drug Andrija.

0: Poklon pesma Tim Radija Ladomiru povodom krsne slave uz najlepše želje. Pozdrav za društvo na slavlju.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064 499 5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja. Moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio.
2: 97,4 MHz.

To je to, Team Radio.

popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: To je to. To je to. Tim Radio.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Deterđent Selection 11 kg 979,90. Kukuruz, sveže ubran, komad 9,90.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu u šarenu, lek je za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Team Radio 97,4 MHz. Team Radio.

0: Tačno je 23 sata i 21 minut.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
5: Rekla mi je...
6: Idemo u kino.
5: Što?
6: Samo neki trosed da vidimo.
5: Ja opet.
6: Ne moramo ništa da kupimo.
5: A, znam.
6: Pogledamo samo i bežimo.
5: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Team Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Team

Da li znate što slušate? E pa neću da vam kažem.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: To je to. To je to. Tim Radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.